Thế thì mình đi cả cái qua mà không biết đi không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không biết cái gì mà không bi